0: Dobrodošli na koncert na trgu Jevako. Subota 25.7. od 21 sat.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo suha pečenica Tulumović, kilogram 20.95, dijamant margarin 250.